Perka var det vi hørte der med On Laufbahn. Anna Maria Zimmermann er en dame fra Gütersloh i Tyskland. 14. desember 1988 er damen født. Egentlig navn Anna Maria Tegeler. Anna Maria Zimmermann er artistnavnet hennes. Her låta Arrivederci, Ciao Amor.

Island White med Unheilig hørte vi det. De slagerpiloten skal jeg spille nå. Kommer også fra Tyskland. Startet opp som band, så var de tre stykker. Ja, de startet opp i 2018. Nå de bare en duo, det jeg har sett i hvert fall. Her låta Skjold var nord der limo... Skjold var nord der limoncello.

så reiser vi til Tirol i Østerrike, til Sankt Johan. En kar født 7. januar 1971 med navn Gary Friedel, skal jeg spille den da. Artistnavnet han bruker Didi Ötzi, og det en artist som ganske så populær, og vi hører den stadig vekk av og til på håndballkamper og litt sånne ting, som han ofte brukt da på å synge engelsk. Jeg har hørt han live en par ganger, og det moro det. Første gangen var vel i 2010, tror jeg. Her en låt som heter Ich kann dich sehen.

Ich kann dich sehen. Also med Didi Ötzi hørte vi det. Nå bærer vi oss mot folksmusikksjangeren, og vi skal høre på en gruppe fra Østerrike som heter Die Lauser. Låta heter Rockenwind.

i Lauser med Rucken Wind, var det vi hørte der. Dorfrocker skal jeg spille nå. Nå kommer jeg til Tyskland, starta opp i 2000, og skal vi se. Det var det da, det hadde jeg her i 2007, bestående av tre brødre, Tobias, Markus, Philip, to mann. Tre brødre altså, de holder på enda. Her låta Jodeln, Fall Over the World.

sang Dolph Rocker. Og da skal vi til Sveit og høre på en dame, egentlig navn Barbara Klostner. Hun kaller seg Miss Helvetia. Og låta Gestorm im Kopf.

Julian Fessel med låta Ich steh auf Volksmusik, hørte vi der. Nå reiser vi til Sydtirol, altså da i Nord-Italia, og skal høre på en familiegruppe som kaller seg The Violets, eller rett og slett, ja, for det en familiegruppe dette også. Det det. Jeg blander det med en annen gruppe, men her nok begge gruppene jeg tenkte på var familiegruppe. De var jo lett, så skal vi høre synge og spille In der kleine Taverne.

0: Perke var det vi hørte der, med On Laufbahn. Anna-Maria Zimmermann er en dame fra Gütersloh i Tyskland. 14. desember 1988 er damen født, egentlig navn Anna-Maria Tegeler. Anna-Maria Zimmermann er artistnavnet hennes. Her låta Arrivederci, ciao amore.
1: Arrivederci, ciao amore. Ich hab mein Herz wieder verloren. Du ziehst mich in

Island White med Unheilig hørte vi det. De slagerpiloten skal jeg spille nå. Kommer også fra Tyskland. Startet opp som band, så var de tre stykker. Ja, de startet opp i 2018. Nå de bare en duo, det jeg har sett i hvert fall. Her låta Skjold var nord der limo... Skjold var nord der limoncello.

så reiser vi til Tirol i Østerrike, til Sankt Johan. En kar født 7. januar 1971 med navn Gary Friedel, skal jeg spille den da. Artistnavnet han bruker Didi Ötzi, og det en artist som ganske så populær, og vi hører den stadig vekk av og til på håndballkamper og litt sånne ting, som han ofte brukt da på å synge engelsk. Jeg har hørt han live en par ganger, og det moro det. Første gangen jeg var vel i 2010, tror jeg. Her en låt som heter Ich kann dich sehen.

Dies kan dies sehen, altså med Didi Ötzi hørte vi det. Nå bærer vi oss mot folksmusikksjangeren, og vi skal høre på en gruppe fra Østerrike som heter Die Lauser. Låta heter Rocken Wind.

The World sang Dolph Rocker. Og da skal vi til Schweiz og høre på en dame, egentlig navn Barbara Klostner. Hun kaller seg Miss Helvetia. Og låta Gestürm im Kopf.

Låta sikker sikker med de Baggerbauen var det. Nå skal vi til Bayern i Tyskland, til et sted som heter Freund. Der ble en kar født 1. august 1988 med navn Florian Fessel. Han Florian, han synger og han spiller trekspill eller harmonika. Låta Ich, skal vi se, Ich steh auf Volksmusik.

Julian Fressel med låta Ich steh auf Volksmusik, hørte vi der. Nå reiser vi til Sydtirol, altså da i Nord-Italia, og skal høre på en familiegruppe som kaller seg The Violets, eller rett og slett, ja, for det en familiegruppe dette også. Det det. Jeg blander det med en annen gruppe, men her nok begge gruppene jeg tenkte på var familiegruppe. De var jo lett, så skal vi høre synge og spille In der kleine Taverne.

Leiren og låta Du vet jeg ikke lyge her i lokalradion og i programposten Godt voksen. Vi skal videre til Eidskog og til Philip Haga Nilsson. En ny låt fra han også kom vel for en drøy uke siden, eller kanskje bare to. I hvert fall heter låta Det var tidlig.

Det var på vår bryllupsdag det, og det var Reddik Duo som framførte den. Vi skal videre til Roger Gressberg og foreningen, og deres nye singelutspill fra det kommende albumet. Her Kald Oktober.

0: Yes, da fikk vi høre noe fra Neil Morse, det helt nyeste. Neil Morse under Resonance og Walk on Water. River Light heter skiva. Kommer for de som ikke har telefonnummeret I november.
1: Hør. Så her var det en liten sånn prøvesmak på det nye albumet da. Så.
0: Det var det absolutt.
1: Utifra det jeg hørte, så hørtes det jo ganske bra ut også.
0: Jeg synes faktisk at det det andre skiva med The Resonance da, som de gir ut, og så får vi se. Det ikke så lenge som de ga ut med Neil Morse Band. Så det han driver med mye rart denne figuren.
1: Han har en del prosjekter.
0: Ja.
1: Jeg skal ta meg en tur innom en gammel kjenning, Alice Cooper.
0: Ja, det tenker jeg. Var du og så på den på Tons of Rock?
1: Det var jeg så på Tons, jeg var vel jeg husker faktisk ikke
0: nå, sist?
1: Nei, det var du ikke jeg var ikke på Tons nå sist
0: jeg så en, vi så det, jeg synes faktisk at denne forholdsvis voksne mannen holder veldig, veldig, veldig bra
1: han holder koken ja. Jeg ser jo han har jo dette andre sidebandet sitt Hollywood Vampires også, som han har med Johnny Depp blant annet og et par andre sånne
0: Raringer.
1: Store herrer, som han også drev med på fritida.
0: Ja.
1: Så han har jo sine prosjekter. Men jeg skal bare gjøre det noe så enkelt som å kjøre en virkelig god gammel klassiker I Poison.

0: Det var Pat Travers Band og Snorten Whiskey. Denne kanadenseren har jo, jeg vil si den første skiva kom vel i 76, så vel der Pat Travers Band startet. Han begynte vel i 70 selv å spille, så vidt jeg husker. Yes.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta en tur over til gode gamle England, ja da.
0: Det jo lov.
1: Ja. Skal ikke innom Sabbath, I hvert fall ikke helt enda.
0: Nei.
1: Mulig det blir litt Sabbath senere I programmet, men jeg tenkte jeg skulle ta en tur innom mange kjenner for noe helt annet. Hugh Laurie.
0: Ja, TV det.
1: De fleste kjenner han veldig fra TV-serien House,
0: ja.
1: Vil jeg tro. Men han også en rimelig god musiker,
0: mm-hmm.
1: veldig god pianist og gitarrist. Faktisk. Og han har jo gitt ut litt blues-skiver og sånn opp igjennom, og jeg tenkte rett og slett at vi skulle ta og høre Louisiana Blues med Hugh Laurie.

0: Det var Sinister Purpose med Creedence Clearwater Revival, et godt gammelt band med en låt som kanskje ikke spilles så alt for ofte på radio.
1: Nei, jeg tror ikke det ikke så veldig mange som har hørt den, tenker jeg. Som ikke Creedence-fan da, kanskje.
0: Ja, det var det da.
1: Ja. Vi har en figur her som heter Sammy Hager. For de som ikke har hørt om Sammy Hager, en amerikaner, så gitarist, sanger, blitt greid og blitt 78 han også. Han var jo gitarist I Van Halen en lang periode. Var med og sang og spilte I heavy rock bandet, for å si det som Montrose. Mm. Og har også Chicken Foot, et band som han også har spilt I, sammen med Joe Satriani og to stykken fra Red Hot Chili Peppers. Så han en allsidig kar denne også. Vi skal høre på en morsom låt fra hans solokarriere, da, som heter I Can't Drive 55.

0: Ja, det var Mike Mostert, var det ikke det?
1: Jo.
0: Jo, og sammen med Eric Gale, og det var ganske tøft. Fire, og kommer snart ny skive med denne Fire. Jeg tror han heter Fire og skiva.
1: Det stemmer nok.
0: Yes.
1: Nå skal jeg ta en tur innom Metallica. Det en stund siden jeg har spilt med.
0: Det det.
1: Skal jeg rett og slett bare kjøre en god gammel låt fra skiva And Justice for All, som heter noe så fint som One.

0: Ja, det var Metallica det med One.
1: One, ja.
0: Det jo heller ikke en låt du hører hverdagslig.
1: Nei, det ikke det. Det jo ikke den de fleste...
0: Forbinder med Metallica.
1: Nei, det ikke det. Vi skal, denne gangen skal vi en tur til Norge.
0: Skal vi det?
1: Tora Da Trio. Tora Dale Ågård heter det vel, egentlig.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja. 32 år gammel gitarrist, og har vel drivet litt med teater og litt sånn forskjellig, og vært med på både det ene og det andre. Veldig dyktig dame til å spille, og med denne lille, fine trioen, da, sammen med Torstein Lofthus og Martin Stapnes, så hører vi på Mercy.

0: Tora, det. Det var Tora da.
1: Det var ja, Tora.
0: Tora Dale Ågård. To A-er I Ågård da. Ja. Derfor heter Tora da. Og har vært morsomt spilt sammen med Knut Reiersjø og Vidar Busk og Amund Mårud I The Norwegian Blues Adventure I Royal Albert Hall I London
1: I 2019. Hun var en del av det.
0: Ja, hun fikk også Spellemannspris I 2020. I klassen blues da, vil du merke.
1: Mm.
0: Så det ikke hvem som helst dette heller. Flink jente, tror jeg.
1: Ja, det høres sånn ut.
0: Vi
1: det var absolutt ikke et dårlig spor.
0: Nei.
1: Da skal jeg innom en annen kjent herremann, Ray Charles.
0: Ja.
1: Han ser jo ikke så langt fram, men det, det får jo gå.
0: det er riktig.
1: Men vi skal I hvert fall høre en låt her som, det ikke hans originale, det jeg vil si at det en cover, Busted.
0: Mm-hmm.
1: Så da hører vi rett og slett bare på den,

0: get a little booty on the side.
1: Jeg vil vel si at dette en av Motorheads roligere låter.
2: Det vel ikke musikktypen til Motorhead akkurat?
1: Nei, altså, dette jo, jeg vil jo si, grenseland til blues. Da.
2: Det ikke grenseland engang.
1: Det veldig inn i, blues. Inn i territoriet
2: ferdig, der. Ferdig med det.
1: Kan si mye rart om Lemmy, men han var veldig glad i blues. Jeg skulle ikke tro det når du ser gubben, men sånn det når du ser på folk generelt også. Da.
2: Det veldig mange av de ser bandene rundt omkring som har startet som et bluesband.
1: Absolutt.
2: Så det jo ikke noe uvanlig i hvert fall.
1: Det litt.
2: Det noen som kaller dette blues også, men jeg vet ikke om jeg skal kalle det det akkurat. Og det Jethro Tull.
1: Jeg vet ikke om jeg ville
2: Nei, jeg kaller det ikke det. Men, de har blueslåter også, men ikke denne her. Den heter så mye som Locomotive Breath, heter den, og kommer fra Aqualung fra 1971, kanskje en av de store skivene, uten tvil.
1: Absolutt, fantastisk gøy å se Aqualung live, altså at han stod og spilte den live, det var veldig gøy.
2: Ja, det er moro.
1: For mange, mange år siden. Det begynner å bli en del år siden.
2: Ja. Så vi skal i hvert fall spille den, og da det bare å nyte denne flotte låten.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.